ngong moi ding po. Juan du palak. Ngaramin. Moi ding po, moi ding po.